Донесите хлеб, донесите сол, најболје вино за овај стол. Донесите смје, хиљаду пјесама бар, донесите себе мене на дар.

топле се буди. Афоризми за добро јутро. Кариеристи не оставлјају никакав траг за собом, осим бивших пријателја. Да бисмо одржали своју реч, најболје е да је никада не дајемо. Без одбацивања старих заблуда, нема ни прихватања нових истина. Чудесна ствар. Први знак истинске љубави код младића је стид, а код девојке – смелост. Буди господар своје волје и слуга своје савести. Демократија је када два вука и овца гласају шта ће бити за вечеру. Прошао је цео свет. Ali nigde narod ne živi lepše nego na našoj televiziji. Velika je veština znati razgovarati sa čovekom. Svet podnosi starca samo ako je bogat ili duhovit. Svaka je žena glumica. Što se to manje opaža, to je veća glumica. Potrebni smo jedni drugima. Lakše je nama kad znamo da i vama nije dobro. Strašno je to kad imate da isprišate nešto važno, a nemate kome. A još je strašnije kad imate kome, a nemate šta. U životu je dovoljno biti pametan samo dva puta. Kad birate zanimanje i birate bračnog druga. Ko oba puta promaši, mora biti pametan celog života. Teško je biti sam. Od toga je jedino teže kada su dvoje sami. Ne preticajte pametnije od sebe. Prava vozačka disciplina zove se ko će duže, a ne ko će brže voziti. Pošto jedu samo ono što ostane, devojke i žene obično spreme malo više. Za ljubav je važna i neophodna ona lepa i slatka glupost, a za brak se traži ona odvratna i surova pamet. Kraj je meseca, nedelja solidarnosti.

Фала најлепша. Вирувала сам у вас од самог почетка. Кај што сте и ви у мене. Фала вам што сте дошли овде, што сте учествували овом нашем малом програму.

се нечу с првом кишом измакнит. Кај идите кад се сакрие под стол, можда не треба се кладит.

Едно години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу.

Пелам ову песму, моја љубави. Тој жар из дна мога срца. Налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пелам ову песму. У њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима су увек ти, моја љубави.

0: Крвно чувај оно што највише волим.
1: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
2: Сладкаристика и дупер. Окей. Okay.

Слова позива, друштво се састало под истом иконом за црним швапским масталом, што памти свадбе и даче. Редак сам гост,

И они мене кон да знају, јер чак ни припити, ни да помену њу. Чудна је зверчица страна.